0: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
1: Correct.
0: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
1: Panalitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
0: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado ug makamatay sa tawo ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
1: Unay kuyaw.
0: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Pusto.
0: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojudok.
0: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
1: Oh.
0: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa
0: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty scissor GP.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
4: tulo pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang na wala jud ang sakit.
4: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Muna kinanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty scissor GP kay dili man sila palakaon utan og prutas. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
0: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapallergy nimo. Kabalo naman ka nga makapallergy na.
1: Bitaw sa.
0: Kaon pa jud ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman ka tuig nimong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
2: DTX 500.
5: Ako si Janice, okay kayo
2: mo
5: man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amla. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang

0: Chicks 500.
1: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa klaka. Dungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Efektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
3: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na japon sa tamis o inom soft drinks. Dapat dyan, sayangan sila o palit o DTX 500 o MyTC na mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar o makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan o palit sa DTX 500 o MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masubrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
5: Ako si McCoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Part 1 month kape na ayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Makagold yun ka ayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
3: Correct.
4: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 o MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
4: Dili
3: mag-uba ang imong kidneys o ginabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imong junior.
3: Iyay, no? Susigurado, Ajod, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mientras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nidunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500.
1: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong

na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautan kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan ang kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.

sa pagpamuligdas na sa daghang mga katuigan. Inanay nadawat sa kong amahan nga sa hinikawan sa pag-angkon sa kalampusan. Paglaom na isamas dag na larag na pupo na pulak ug nangatagak sama sa gigambalay nga tigbayon na gunob na hugno ug nahunlak. Ingon sa natandog kining kasing-kasing sa dakong kasagbuyon. Sa kapukanan sa pangandoy sa akong amahan in town daw siya nahugno. Sa kahigayunan sa hinikawan in town daw nahinunyo. Wala mubulig si Bathala sa tanan niyang hangyo ug mga pangalyo. Hinaot unta nga dili man nagsama ang dalan nga among pagasubayon ngadto sa unahan. Unta akong hipalgan ang tunob sa kalampusan loyo sa mga kapakyasan. Mabitbit ko unta ang diploma sa kadaugan nga mo'y bugti sa naluad nga punuan. Diyan mo'y idayandayan sa nahibiling gutlo sa kinabuhi sa pinangga kong ama. Saha sa naluad nga punuan. Motong title sa balak sa tudling sa mga garay. Alang ganin yung tanan.

0: ang lalaking akong kikugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong kihikugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata

0: 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
1: Hinahinay tukog ko sa Ginoo nga akong sakit. Tabangan ko sa Ginoo nga ang akong gibati. Ang hinahinay tukog nga wala.
0: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? Atangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Shed Marketing.

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba? Sakit o kayo mo ragi gasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw. Duga na ko itong pamati sa akong sakit ha. Nagkahilo gani ko. Yun sila nga. Nahihilo naman ka. Nay, kuambot lang ko kay balo ba? Di man tak kita.
1: Unsay iyang gibuhat aron siya maulian at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka na to sa Shed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa Shed Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka na to sa Shed Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa Shed Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa Shed Panyawan. Nasayod ba kay higala ka Panyawan nga kining heart attack mao kini siya'y usa sa mga top 5 nga killer disease nga anaa sa ato ang talaan sa DOH nga matod pa higala ka Panyawan, delikado nga kaning heart attack mo'y usa sa mga makapukan si mong kinabuhi. Mao ka nang angayan ngayon natong tagaan og pagtagad nga kining atong kasing-kasing adunay insaktong depensa nga dili kani kataptan og nagkalain-laing mga balatian, ilabi na ang pagdaghan sa mga plaques or mga deposits nga magahatag og pagkabara sa atong mga kasing-kasing. Timaniigsuon ha, nga gikan sa nahimugso ka dito sa sabakan sa mong inahan, nagpitik na ng kasing-kasing ni mo. Ayaw tuguti nga kanang imong kasing-kasing mag-worn off or madaot. Kaning atong kaugalingon nga lifestyle mga kaisunan mo'y atong angayin taga ang pagtagad. Magkinabuhi kita nga limpyo, maglikay kita sa mga bisyo, mag-inom kitag tubig, mag-angkon kitag insaktong pagkatulog o labaw sa tanan, kita magatumar sa mas alternatibo o natural nga mga pamaagi, nga mga produkto nga makatabang sa atong panglawas. Mao kana ang mga produkto sa Shed Marketing. Ang Shed Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay mangosteen o luyang dilaw, tag 13 pesos lamang. O kining atong Shed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay gahom sa garlic o banaba, tag 12 pesos lamang. Basta lamang igsuon kung ikaw moadto sa mga butika, pagpalit o katugyong na ay tatak nga Shed, kay mao katoy tinuod nga makatabang gumikan kay adunay.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bik-bik timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tanak kabarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon? Pinaagi sa SED Panyawan Products. Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokin ni ang SED Panyawan Hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's Hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.

0: ako bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
3: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals. Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
2: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
3: Pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
2: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
3: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
2: Lagi?
3: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
1: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaw aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Maupod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
3: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot

0: sa inyong mga kabtangan ang inyong isigkamag totoo nga anaa sa kawad-on, ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makaagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesus Kristo nga nakapugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lang si Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsa sa maminatay, sa katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron pagukom sa mga buyo sa maminatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Dinasing sa Espiritu Santo, sulod sa ato mga kasing-kasing, mag-ampo kita karon ngadto sa langitong Amahan, nga nagtinguha, nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo. Mingon kita, Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Kitang tanan, Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang simbahan, mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang tanan, mangandam sa dalan paingon sa kahiusaan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya o gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang iyong Espiritu.
1: Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila nga halayo sa ilang pinoyanan sa mga idaran ug namingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug mga walay ikasarang. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo,

0: Mga igsoon, mag-ampo kita. Aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa mga kamot, halang sa pagdayag paghimaya sa ngalan, walang sapsapulsilanan sa dibog santos ang simbahan.
0: O Dios nga makagagahom, maingon nga mga gasa nga gihalad alang sa mga santos, magmatuod sa himaya sa Dios nun nga gahom. Sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo, kini among gipangayo pina

Ang pagwali o gipanalipyan pinagi siyang pangaliya nga makapahimot gayud kanimo. Ug busa uban sa mga pangangel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sila.

Santos Gidikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu arong pagsantos ng mga gasa, ar mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini nyo nga tanan og kan-a, kay kini mawa nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha si Sakalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan og mingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kalakong.

Aron paghandum sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang umalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas surugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa

ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang banak, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos sama ni San Antonio de Padua, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatangan ha kanimo makagagahong amahan. Diya sa kahiyusa.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kaninaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manlulubos.

0: Ginoong Hesukristo, naingon ka sa iyong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kanyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awa ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiyusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kailangan siya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Hala, ganito ka na nagamitan kuya. Pwede ko, Ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathion, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-low sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nirawang imutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe.

0: Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot, kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana, naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw, hilabi na sa kagabiun. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo naay makitaan nga dili inyuha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo, o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases, sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw og mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon, ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam og pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi og takubi ang mga drum og uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata og uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACCESS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: Radio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga paghinom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paghinom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpag-risk.

pa sa mga balatian, tingala na lang ka nga na kay diabetes. Kung mahiligon po ka sa mga maparat o mga mamantikaon ng mga pagkaon, pag-abot po ni Moan ng mga insaktong pangidaroon ha, matingala lang ka doon kay high blood pressure. Apan karon mga igalang ison, dili kita angay mabalaka, gumikan kay doon ay mga sangkap ang gimugna sa said marketing sa mga kapsula niini nga makatabang sa atong kalawasan. Aduna kita said Panyawan Plus nga maayos sa high blood pressure. Aduna kita said Panyawan Garlic nga maayos sa ginatawag nato nga diabetes. Ug baka mga igalang isuon kining problema sa pagtaas nato sa kolesterol sa lawas. Aduna pud kita pagtabang sa mga kaisunan nato adunay problema silang prostate, adunay mga nanghubag nga mga mayoma. No, aduna kita said Kogon Herbal Capsule. Ug kung gusto po nimo nga mag-inom og kape kana mga kaisunan nato diha nga dili mahiligon nga magtumar og tambal kay mahadlok, no, matud pa nila basikon mubabag sa tutunlan. May pang magkape ka. Ang atong milagrosong kape mga igalang igsuon ang said Panyawan Coffee Mix. Sa kamatang sa kape mga igalang igsuon nga ang sulod niini purong herbal nga adunay gahom nga makatabang sa pagpahiuloy sa imong kalawasan. Kining atong Panyawan nga anaa niining atong kape. Ang kapait sa Panyawan mga igalang inyo igsuon matagamtam na gyud ninyo, no? Inyo na gyung matagamtam. Ang ato apon nga mangustin ang katamis niini ug ang mga benepisyo nga ikatanyag sa mangustin na agyapon niining atong kape. Plus aduna pud kana siya'y purple corn or kaning maistapol ug usab mga igalang igsuon kining atong gidatawag nga cinnamon, no? Dako kini ikatabang ning cinnamon sa ato ang kalawasan. Gumikan kay makatabang kini sa pagpakubos sa mga kaigsuonan natong tag-as og sugar level. Mao kanang gidaingon mga igalang igsuon kung gibawalan kasi mong doktor nga mag-inom sa mga in-one kana gumikan kay taas kana sila og sugar. Pero kung mag-inom kag said Panyawan Coffee Mix, nindot kaayo imong feeling, gumikan kay kini siya purong herbal og makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Ang atuang liniment, kabalo ba kay galang isuon, makatabang pud kini siya alang sa katong mga kaisuonan natong adunay mga nuka-nuka sa skin, adunay mga katul-katul, mga skin diseases, mga galang isuon. Kini nga itong said Panyawan or said liniment oil, usa kini siya kamatang sa haplas, nga nag-angkon sa methyl salicylate, camphor, o menthol, nga diin mo ay makatabang gayud sa pagtangtang sa atong mga gipangbating ng mga problema nato sa lawas. Nindot pag yung kini siya, gumikan kay puro kini siyang lana, no? Dili kini siya susama ng ubang mga oil nga greasy kaayo, no? Kada bitong mabati bitong nimo nga murakang naligo og mantika. Kada siya mga igalang isuon ni haplas nimo taod-taod lamang makita nimo nga mapapas ang oily features niini, gumikan kay nanulod na kini sa imong kalawasan, pinaagi sa imong mga skin pores. Ug ang kainit niini mga igalang isuon maayo kaayo nga mupatay sa mga mikrobyo nga hinungdan sa atong mga skin diseases. Mao kanang kung ikaw igsuon aduna magali kay mga katol-katol diha sa imong panit, imani kanunay nga aduna kay haplas nga makatabang ang said liniment oil. Ginama